ca și cât și mă facă, dă unde bea și bușilă, mă. Măi, unde bea și bușilă? Măi, bea săracul cu bocatul, dă să minună tot satul. Bea săracul cu fatra, bea săracul cu fatra, mă, și de la toată lumea, mă, și de la toată lumea, măi.

Dar bogatul că zicea: măi, sărace, sărăcile, de n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vadra și bea-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea: măi, bogate, bogățile, vedeți litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână, ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi. Ai bea-o când o-ai putea, și-ai plăti-o când o-ai vrea, măi, și-ai

Benudisia domineasia da. Am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale. Mai că ne mor banta de foame, că ne mor banta de foame. Mai să miră și cârciumarii, de unde mai le dau banii. Să miră și negustorii, de unde mai le dau polii. Mai nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciumă nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.

spinare. Pușca. Să-mi iau frita la spinare, ca să ies la drumul mare. Măica la bruc cu șapte pistoale, la bruc cu șapte pistoale, venite la mușa mare, să lovesc unde mi-l doare, să lovesc unde mi-l doare, măi. La casa sufletului, la casa sufletului, măi, aolică unde poți voinicul.

Și acum abia hai duci. Neică foie verde, dundu dă măi, avolica și cârciu m-am făgă de unde bea și

Beasera cu cuvadra și de la toată lumea, măi, și de la toată lumea. Bea bogatul cu litra și nu de la nimine, măi, și nu de la nimine. Dar bogatul că zicea, măi, săraci este răcile, dă-n-ai cămașă pe tine, ce scoți vinul cu vadra și de

Da săracul că zicea mai, mai bogate bogaților, bea distilitra din mână, că-ți dau un pumn peste gură. Dă soarele-i trad din mână, ce-ai tu cu vadra mea? Ai bea-o când o-ai putea și-ai plăti-o când o-ai vrea, măi, și-ai plăti-o când o-ai vrea. Măi, nu diseară, mâine seară, am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale, că ne mor banta de foame, că ne mor banta de foame, măi. Oaie verde-o viorea, măi, dar Mihalea ce făcea, dar Mihalea ce făcea? Hai ducește să îmbrăca și la boier să ducea, la boier, măi, să ducea, măi. Pe furiș, frate, intra, măi, piste boier că intra. Măi, dă-ne ceva parale, că ne mor banta de foame. Dar boierul ce spune? Eu mă jur pe legea mea, doi aveam pungă para, dar Mihalea ce făcea? Cuțitul că mi-l scotea la gând, frate, că-i punea și la gând, frate, spunea, măi. Spunea boierul tot ce avea, caută-mă după ușă, că mai am o găletușă. Ai găletușa că merea, dovadră și cincioca, dovadră

Fai aver de-o viorea, măi. Mai caut după ușă, că mai am o găletușă. Găletușa că merea dovadă și cincioca plină de galbenerea, măi. Bănișorii că lua, boierul săra rămânea, măi, și din gură că zicea: nu e băiețe păcat, m-ați lăsat lemnul scat, că m-ați lăsat lemnul scat, măi. Și acum spune, spune, moș bătrân,